perempuan sing gunakake jeneng taspen saiki tansah marak. Aja gampang percaya yen ana sing nelpon utawa ngirim pesen lewat WhatsApp sing ngaku dadi karyawan taspen. Terus janjeni pencairan dana utawa munggahke gaji pensiun. Taspen ora tau njaluk data pribadi utawa bayaran kanggo nggayuh hak manfaat. Kabeh layanan taspen iku gratis lan ora dipungut biaya babar pisan. Golek informasi sing resmi mung lewat website www.taspen.co.id, call center 1500 919, lan media sosial resmi taspen. Sampean ugi saged nyampeake pitakon lewat tiker.taspen.co.id utawa nomor telepon Taspen Surakarta 0271 714 189, lan WA layanan Taspen Surakarta ning 0823 222 33305. Dadi yen nampa pesen sing nyurigakake, tandi se. Pestekke bener orane lan laporne amarga Taspen tansah jaga keamanan data para peserta. Taspen andal melayani. Pesen iki disampaikan dening PT

penipuan sing gunakake jeneng taspen saiki tansah marak. Aja gampang percaya yen ana sing nelpon utawa ngirim pesen lewat WhatsApp sing ngaku dadi karyawan taspen terus janjeni pencairan dana utawa munggahke gaji pensiun. Taspen ora tau njaluk data pribadi utawa bayaran kanggo nggayuh hak manfaat. Kabeh layanan taspen iku gratis lan ora dipungut biaya babar pisan. Golek informasi sing resmi mung lewat website www.taspen.co.id, call center 1500 919 lan media sosial resmine Taspen. Sampean ugi saged nyampeake pitakon lewat tiker.taspen.co.id utawa nomor telepon Taspen Surakarta 0271 714 189 lan WA layanan Taspen Surakarta ning 0823 222 33305. Dadi yen nampa pesen sing nyurigakake tandi sik, pastekke bener orane lan laporne amarga Taspen tansah jaga keamanan data para peserta. Taspen andal melayani. Pesen iki disampaikan dening PT Taspen Persero.

Bengawan Gangga. Nek wong Jawa di banget banget kan dari Bengawan Suwilu Gangga niku nggih Sungai Gangga. Sungai Gangga menika nek tumrap tiyang Nepal, tiyang India dipercaya nggih. Panjenmanipun Bathari Gangga. Gangga menika ibunipun Resi Bisma. Sopo sing adus ning kali Gangga iso ngendhek lakuning panitisan utawi tumimba lahir utawi reinkarnasi. Yang Hindu tiyang Buddha menika percaya kalian reinkarnasi. Lahir meneh ning alam donya nek wong Islam mboten pitados niku. Nah. Sing menarik toyo ingkang gumledhek mboten wonten kendhatipun. Pinten kan toyo Bengawan Solo ingkang menawi tigongan mengko asat. Kira-kira ya mung sak polok durune Bengawan Solo. Ning nek Sungai Gangga ora ana pedhote aliran banyune menika. Ora mung Gangga, Sungai Irrawaddy ing Thailand, kali-kali gedhe, Kali Jamuna, nggih. Kali Saraswati, menika toyanipun tansah banter tansah megung. Lah sebab toyo menika asalipun saking puncaking gunung jebul sumbering banyu ing India menika saking gletser. Lah gletser menika menapa? Gletser menika puncaking gunung, tanah menika beku kalimputan es dipun tutup es ingkang berkibik-kibik berjuta-juta kibik. Nggih, kandelipun. Lah namipun es menika ora nggih alon-alon ngleleh banyu-banyu menika nglempak dados toya. Ya toh? Dah. Menika sebab saking menapa kok? Gunung es ing Mount Everest menika rontok. Rontok nglundung mengisor, nglundung Nepal, nglundung ngalor dumugi Tibet. Sak loring gunung menika negari Tibet. Menika dipun jajah Cina janipun negari Tibet menika negari ingkang merdika rumiyinipun pinandhegan dening Dalai Lama. Dalai Lama menika guru agung utawi pangajengipun muftinipun tiyang Buddha ing tanah Tibet. Ibu kotanipun Tibet menamipun Lat Lhasa. Kathmandu menika ibu kotanipun Nepal. Lah niku puncaking gunung, puncaking ukir nang glundung mengalir, glundung mengidul dados bencana menika. Nah. Lajeng anut panlitenipun satunggaling ahli glasiologi tiyang ahli gletser, ahli gletser namanipun Simon Cook saking University of Dundee, Skotlandia. Menika dumados sawet saking mentairipun puncak es utawi gletser rontok glundung longsor nggih. Mengidul glundungi tiyang Nepal, mengalir glundungi tiyang Tibet lho niku. Terus menika nggih mesaken. Sangat para miyarsa. Nah. Durung nganti rampung le padha gagas kageting rontoking gunung Himalaya menika tibake ning negarane dhewe ya ning bencana. Bencana menapa menika? Jeblukipun Gunung Semeru, erupsinipun Gunung Merapi. Nggih. Meledosipun anak Krakatau ing Selat Sunda. Antawisipun Jakarta ngantos dumugi Lampung menika wonten gunung ning tengah segoro jenenge Gunung Krakatau. Nek sing jeblok Gunung Krakatau, sing melu wedi ora mu wong Indonesia, wong luar negeri pun nderek ajrih sebab menika meledakipun Krakatau menika dados sejarah sing banget ngegirisi. Saben-saben nggih, taun saben-saben taun tertentu, siklus tertentu menika Krakatau menika njeblug. Nggih. Sing paling gedhe taun